0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet Langt Hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Is.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det?

0: Hallo? Hallo?
1: Ja, det var trippel på tall 24.
0: Tall 24, ja. Kontrolltall.
1: 8262.
0: 8262.
1: Ja.
0: 8262. Ja, og navnet var?
1: Charlotte Hofsøy.
0: Charlotte. Ja. Hofsøy. Du skal bare lese ja. Tall.
1: 29, 25, 24.
0: Ja. Gratulerer.
1: Takk, takk.
0: Ja. Hei.
1: Hei.
0: Da var trippelen unnagjort. Fortsetter vi på en rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 24, 40 og 58. Neste tall er 41. 4, 1. Fem, ni. Åtte, fire. Fem, fem. 69. 10. 1. 0. 60. 6. 0. Hallo?
2: Hei, ei rekka på 69.
0: Ei rekka på 69. Ja, kontrolltall.
2: 14532.
0: Ja, og navnet var?
2: Linda Svensen.
0: Linda Svensen. Ja. Du må lese tall.
2: 13, 40, 59, 69, 75.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Hei. Hei. Da var vi ferdig med en rekke. Så vi fortsetter på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 69, 10 og 60. Jeg ringer det flere. Ja, hallo?
2: Hei, det var bingo.
0: Ja.
2: Det var bingo på 10.
0: Det var etter 69.
2: Det var etter, ja. Ja, ja det greit.
0: Greit, ja.
2: Ha det.
0: Ha det. Da fortsetter vi på to rekke. Og som jeg sa, 69, 10 og 60 var de siste jeg leste. Og neste tall er 48. 48.

0: Hallo.
1: Ja, hej, det var trippel på 80.
0: Trippel på 80. Ja, kontrolltal.
1: 5-5-8.
0: 5-5-8.
1: Janne Eilertsen.
0: Så 55-8.
1: Ja.
0: Hva du sa, Janne?
1: Eilertsen.
0: Ja, jeg bare skal lese tall.
1: 86, 90 og 8.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
1: Ja, tusen takk.
0: Vær så god. Ha det. Da fortsetter vi med Eirakka. De tre siste tallene leste var 42, 80 og 24. Hvis jeg ringer det flere. Hallo? Hallo?
2: Hallo?
0: Ja?
2: Hei, jeg hadde trippel på 80.
0: Ja, den er god, den trippel.
2: Åja, ja. Hei.
0: Hei. Da fortsetter vi på Eirakka. Og de tre siste tallene leste var 42, 80 og 24. Neste tall er 34. 3, 4. Sekstifire. Seks, fire. Trettien. Tre, en. Sekstiseks. Seks, seks. 16, 1, 6. 60, 6, 0. 62, 6, 2. 35, 3, 5. 36, 3, 6. 65, 6, 5.
1: Hallo?
0: Ja, hallo?
1: Hei, jeg lurer på om jeg har fått trippel.
0: Trippelen, den er god.
1: Den er god.
0: Ja.
1: Ok,
0: ja,
1: yes.
0: Ja.
1: Ja, ok, greit, okay, jeg har det.
0: Ha det. Da fortsetter vi på Eirakka. Og de tre siste tallene leste var 35, 36 og 65. Neste tall, 57. 5, 7. 37. 3, 7. 87. 8, 7.

0: Alo ja, det er bare bingo på 59.
1: Skal vi se. To rette på 59. Ja.
0: Vogn nummer 10 245.
1: 10, 2, 45. 10, 2, 45. Ja.

0: Strange.
1: Hermod.
0: Hermod Strange, ja.
1: Ja, skal du bare lese et tall?
0: 5, 26, 35, 47, 51, 27, 39, 59, 66 og 81.
1: Ja, det var en god bingo. Og det ser ut som du er alene, altså. Da får du 400 kroner.
0: Takk.
1: Vær så god.
0: Hei.
1: Hei. Da fortsetter vi på tre rekke. Og vi har enda det ene lykketallet nummer tre med oss. Og de tre siste tallene jeg leste var 59, 18 og 21. Neste tall 28. 2, 8. Og til 5. 8, 5. Elve. En, en. Syttiseks. Syv, seks. Førtien. Fire, en. Syttifem. 7, 5. 61. 6, 1. 70. 7, 0. 54. 5, 4. 9. Enkel 9. 22. 2, 2. 55. 5, 5. 36. 3, 6. 33. 3, 3. 3. Og der var vi passert 50 trekk. Neste tall. 46. 4, 6. 10. 1, 0. 71. 7, 1.
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Bingo 46.
1: Vi ser tre rekker på 46. Kontrolltall.
2: Det 1985.
1: 1985.
2: Hallo. Navnet Torun Haugland.
1: Torun
2: Haugland.
1: Haugland. Ja, skal du bare lese tall?
2: 12, 36, 51, 63, 88, 5, 27, 46, 57, 75, 47, 55, 61, 77, 89.
1: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at du er alene, så.
2: Ja, takk for det.
1: Vær så god.
2: Ha det.
1: Da var vi ferdig med fjerde omgang. Nå vil vi bare ha en liten pause, så er vi straks tilbake.
3: Du hører på Radio Tromsø.
4: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du kjøpt bingoblokker på Narvesen I Storgata, Narvesen Nerstranda, Narvesen på K1 Storhandel og Narvesen I Kroken. Radio Bingo-blokker til Radio Tromsø får du også kjøpt på Coop Extra på Storelva og Coop Extra Utsikten på Stakkvollan. Du får også kjøpt bingoblokker på Spar på Hansnes, samt Mix-kiosken på Jekta og Mix-kiosken på Isrenna. Og vi har også fått med oss Beststasjonen på Kvalesletta og selvfølgelig Isaksen kiosk I Ramfjorden. Så lykke til med Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Ja, da var vi klar med femte og siste runde. Trippel og ei rekke. Første tall ut fem. Enkel fem. Trettini. Tre, ni. 54 5 4 81 8 1 46 4 6 27, 2, 7. 42, 4, 2. 4, enkel 4. 1, enkel 1. 22, 2, 2. 56, 5, 6. 87, 8, 7. 41, 4, 1. 51, 5, 1. 21. 2, 1 20 2, 0 26 2, 6 58, 5, 8. 72, 7, 2.
5: Bingo!
1: Hallo?
6: Det var en rekke på tallet 26.
1: En rekke på 26. Kontrolltall.
6: 18-3-7-7.
1: 18-3-7-7. 18-3-7-7. Ja, og navnet var?
6: Kari Ballovare.
1: Hva du sa?
6: Kari Ballovare.
1: Kari Ballovare. Ja, du bare lese tall.
6: 4-2-6-42-56-81.
1: Ja. Det var en god bingo. Gratulerer.
6: Takk, takk. Ha det.
1: Ha det. Da fortsetter vi med trippel og to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 26, 58 og 72. Neste tall er 76. 7, 6. Seksti. Seks, null. Åttini. Åtte, ni. Elleve. En, en. 73, 7, 3, 79, 7, 9, 32, 3, 2, 83, 8, 3, 74, 7, 4, 17, 1, 7. Hallo?
5: Trippel på 74.
1: Skal vi se trippel på 74. Kontrolltall.
5: 8245.
1: 8245. 8245. Ja,
5: Nina Nilsen.
1: Nina.
5: Line.
1: Line.
5: Nilsen.
1: Nilsen. Ja. Skal du bare lese tall?
5: 76, 72 og 74.
1: Ja. Det var en god trippel. Gratulerer.
5: Ja, takk skal du ha.
1: Ha det. Ha det. Da fortsetter vi bare på kun to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 83, 74 og 17. Neste tall er 71. 7, 1. 6. Enkel 6. 36. 3, 6. 19. 1, 9. 80, 8, 0, 84, 8, 4, 25, 2, 5, 64, 6, 4.
7: Bingo! 64.
1: Ja, hallo?
8: Ja, hallo, ja. Det var to rekke på 84.
1: Skal vi se. To rekke på 84. Ja, kontrolltall.
8: 11.047.
1: 11.047. 11.047. Ja, og navnet var?
8: Børre Fredheim.
1: Det var han Børre Fredheim. Ja, skal du bare lese tall?
8: 1, 11, 36, 54, 84, 81, 72, 56, 32 og 5.
1: Ja, Det var en god bingo. Det ser ut som du var alene, altså.
8: Ja, takk for det.
1: Vær så god. Hei.
8: Det var 64.
1: Da fortsetter vi på tre rekke. Og der har vi 3000 på fullt hus. Og de tre siste tallene neste var 84, 5 og 64. Og før vi fortsetter så har vi et lykketall med oss. Tallet 3. Da fortsetter vi for neste tall. 62. 6, 2. Trettifire. Tre, fire. Atten. En, åtte. Førtifire. Fire, fire. 48, 4, 8. 90, 9, 0. Femtisyv, 5, 7. 88, 8, 8. 3, enkel 3. 61, 6, 1. 28, 2, 8. 31, 3, 1. 38, 3, 8. 9, enkel 9. 69, 6, 9. 13, 1, 3. 52, 5, 2. 59, 5, 9. 86, 8, 6. 23, 2, 3. 40, 4, 0. 53, 5, 3. 77, 7, 7. 75, 7, 5.
7: Hallå.
1: Hallå.
7: Det var Johnny Iversen. Han fick bingo på 53.
1: Ska vi se. Bingo på 53. Kontrollnummer.
7: 28926.
1: 28926. 26. Då vill vi se. 28926.
7: Ja.
1: Ja, då sa det var en Johnny.
7: Johnny Iversen, ja.
1: Ja, ska du bara läsa ett tag?
7: Det är 9, 13, 18, 19, 25, 36, 38, 44, 53, 58, 69, 74, 86 och 87.
1: Ja, det var en fin bingo. Det ser ut som att du är alena.
7: Ja, men det är bra.
1: Ja.
7: Okej, okay. Tack ska du ha.
1: Varsågod.
7: Ja. Ha det.
1: Ha det. Då var vi färdiga med bingon för ikväll. Märk vinnerblocken tydligt med namn och telefonnummer, kontonummer och premie du har på blocka. Sänd in Radio Tromsø. Postbox 2010-9326 Bardufoss, eller ta bild av hela spillesiden och forsiden. Och lägg som vedlägg i e-post och fyll in med nödvändig information till bingo krullalfa.bardufoss.no. Och så hoppas jag att dere har haft en trevlig kväll, för det har nog jag haft. Så hoppas jag att vi ses eller hörs på nästa måndag. Ha det gott.
3: Du hörer på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei alle sammen, jeg heter Paul Riese. Stakkars, nå synes jeg synd i han, Bent Høie. Syk har han vært selv, og nå skal han stå på hit og dit og frem og tilbake. Men det der funker jo ikke. Det funker jo ikke, Bent. Hvor mange ganger skal du prøve det der? Stå der og mumle for deg selv.
2: Ja, jeg oppfordrer jo alle til å respektere, kan man.
1: Folk er jo balla. Det der funker ikke. Må finne på en annen. Du skal få et tips hos meg. Få en finnmarking til å si fra for deg.
3: Det er krise!